kuhlala ngaphiwa ezo umdabu okhala ke ngomuntu-ke laphana ebekgrini vuma esuke umuntu mesabe ngoba umuntu unokuphela mayelele esiqhubekele phambili esemsakazweni wakho ohamba phambili mswazo we-radio 54 African Panorama umsakazo othanda ngabantu umhlaba wonke jikelele.

kwa semita ngemithi sana labo ke abahandelwe yisobo. Labo ke abakhulelwayo